0: 喂，啊，问问一遍，啊，进度可把老米多哎，你就不用下，莫让俺们拉萨打个钱数，好嘞，他是让个几个人，啊这几个真是的嘞，既然说可怕的哟。
1: 呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜 Si, inda, jika cek sitile.
2: Ya, cu.
1: He.
0: Chonggo chongwa, siyadam gyagi.
1: Dungsi, harta.
2: Gyo rungsi kyamnya rama ju. Lega nunshu ucheta cho siya. Samri kyamwa yonne lusumlu pinggiri. Tik tik tik tik tik.
1: He. Raji ma kyamkwa chimpira. Marke ta, chuzo nishisubshi kakho chete hi.
2: Nya samri shitangwa.
1: Ori, chengchengwa chimri. Mangyuan hale.
2: 陈诚, 머리카락이 안 가요리.
1: 드리랑기, 기가르마, 돈도만 용치, 학습만 용사시.
2: 야, 드리 머리 상대 저리, 용구 예술업 코레 집리. 와제 유롱, 랑게 陈诚了, 딱바 두자 세제, 두우민두에, 차도칭 유배.
1: 니에 차도칭이?
2: 응응.
1: 你也差不多好久了 喂, 三位杨先生啊, 你也不是也平了, 我你吃不起, 让你趁着两个托语, 说不定你叫黑妹, 说过趁着两个语, 阿瓜都, 你也是一个, 是的朋友吧, 三位心塞的, 是吧杨, 这么的,
0: 对对对对,
2: 是, 大陆杨先生, 这件是不定是,
0: 先生啊, 趁着能行, 保不了马的,
2: 呀, 喂喂, 丁着马的, 丁着马的, 陈诚子不久的, 推木门营丁着的, 让个钱子不多命多, 多命多, 学大姐子不多命多,
0: 子不多, 子不多,
2: 陈诚过不了给不谢给我,
1: 起来一呢, 点不也不成着的, 我的, 让个钱不得, 陈诚给, 让了平卡的托酒, 让个丁着钱平呢, 我呢, 我查到起不多啊,
2: 你让查到起个了酒啊,
0: 儿子, 陈诚说,
2: 阿姐，
0: 阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐